re sebena kwa ha hoena pa itseng antle metso ke yena le shumele nan le metso emeng eta dinga monato re nya bohlano